li kambo sama li kambo ampasi li kambo kokamwa basengi biso kopo ya mai to pesi bango bidon est-ce que tu sali ma belle.